0: Ang tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host Miga Jen Robles Librado diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.

0: Nagapamati kamo sa Jess sa Isdos, DXKI, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, iniahandog ang dulang tanikalang lagot.

ginabulubanta yara sa 855,700 pesos ang kabug-usan nga balor sang mga nakumpiskar nga sigarilyo suno sa unang initial nga impormasyon sang Bureau of Customs. Yara na sa kustodiya sang kapulisan ang anong kasospek samtang ginapreparar ang pagsumiter sang nagakaigo nga mga kaso. Dayon man nga ginaberipikar sang Bureau of Customs ang mga nakumpiskar na sigarilyo kag ang paghibalo sa ginhalinan sini. Nagtala sang panibag-ong kadungganan ang National Nutrition Council o NNC Region 12 matapos nakuha sang representante sini nga si Sam Ariel Fernandez ang ikaduha nga padya sa 2026 Nutrition Month Nutri Poster Making Contest sa pungsod nun nga level. Napili ang obra ni Fernandez isip isa sa pinakamaayo sa bugos nga pungsod matapos ang maidid nga ebaluasyon sa mga nagdaog nga poster halin sa nagkalain-lain nga rehiyon. Highlight sa contest ang sub-theme nga Nutrition at Kalikasan Ating Pangalagaan. Nagtataga ligwa sa kaangtanan sang sakto nga nutrisyon sa pagproteher sa kinaiyahan. Suno sa NNC, tinutuyo sang kompetisyon nga mauhag ang mga Pilipino nga gamiton ang arts isip pamaagi para mapalapnag ang ihibalo sa importansya sang himsog nga pangabuhi kag pagproteher sa kinaiyahan. Samtang nakuha ni Kyra Rain de Mafilasan sang NNC Calabarzon ang unang padya, samtang si Precious Alisa Delina sang NNC Caraga Region ang nakakuha sa ikatatlo nga padya. Nagpahayag sang pagtamyaw ang NNC sa tanan nga nagdaog ang nag-intra sa kompetisyon. Nagalaom ang konseho nga magserbi nga inspirasyon ang mga nagdaog para mas iduso sang kada Pilipino ang advokasya para sa sakto nga nutrisyon kag pag-atipan sa kinaiyahan.

0: matuod gayong dili sayon ang Kristuhanong buluhaton. Kini, tungod kay anaay mo uyon o dili usab mo uyon kanato. Apan bisan pa man ni anang tanan, makita ta nga sa magbalansi gihapon ang tanan. Dili gayon nato malikayan nga anaay mo daot sa atong buluhaton sa matag karon og unya. Apan sa gihapon, buhaton ta ang maayo tungod sa Dios. Sa uban, gitawag kitang mga malimbongon. Apan alang sa uban, nagapaambit lamang kita sa matuod nga pulong sa Dios. Ang ministro, kung magbubuhat sa Dios, dili kinahanglang mailado sa tanang mga katawhan. Apan naila sa tubangan sa Dios. Ug nga ni bisan si Apostol Pablo sa mag-ana-ana say malatyong kahimtang tungod sa buluhaton. Apan ang dakong kalipay anaa gihapon kaniya tungod kay nasayod siya nga anaay bagong kinabuhi diha ni Kristo. Kanunay siyang nakasulay sa mga paglutos ug uban pa. Apan salamat sa Dios tungod kay gikan niining kapitulo 6 atong makita ang mga paglipay sa Dios taliwala sa mga pagsulay nga mudangat kanato diha sa atong espirituhanong buluhaton alang ni Kristo. Og sa makausa pa kining mga butanga ipaambit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
1: Atong makita gikan niini ang requirements sa mayong magbubuhat kon ministro ni Jesucristo. Og wala bisan usa kanatong makabuhat niini kun dili kita moingon kinsay magapuno kanako niini hinon wala bisan usa kanatong makahimo sa pagsunod sa sumbanan sa Dios. Apan ingnon ko kamong ani gihapon kita sa mga paglipay sa Dios. Og karon basahon ko ang bersikulo 1 mga higalag igsunan nining atong pagatun-an karon sa ikaduhang Korinto gihapon kapitulo 6. Matud pa nini. Og sa nagabuhat kamo uban kaniya nagatambag usab kami nga dili ninyo pagdawaton sa walay pulos ang grasya sa Dios. Sa orihinal nga pagkasulat nini, ang pulong uban kaniya gisulat sa italic nga pagi. Di nagkapasabot nga gidugang lamang kini sa mga translator kun mga maghuhubad nini. Musa, ingon lamang unta nining pagiha ang pagkahubad nini o sa magabuhat kamo. Anay duha ka bahing pulong din ang itang pagkakuhaan o gidiagi kanini. O kining butang nga mao ang pulong clergy and laity. Sa matuod lamang, anay makatawhang gifted kayo sa pagpanudlo. Busa, una na lamay ako'y gasa, ingon unta ni ana. Anaon sa po'y gifted sa pagkapastor o sa pagkamisenaryo. Busa, mamahimuta silang tawgon nga clergy o kaha mga magbubuhat sa Dios. Ang Dios nga amahan, naghatag o gasa ngadto sa matagusang matuod nga bahin sa lawas ni Kristo. Busa, tungod ni anang maong mga hinungdan, pastor kaman o dili nining mga panahuna, kitang tanan, susamarang magbubuhat ni Kristo. Kung pananglitan, usa ka lamang ka membrong masimbahon, ingnon ko ikawng may responsibilidad ikaw sa pagpaambit sa balaang pulong sa Dios sama sa akong gibuhat. Gihatagan ako og gasang pagpanudlo. Mamahimong presidente ka sa bangko o kaha sa usa ka dakong korporasyon o kaha usa ka lamang ka truck driver o kaha usa ka housewife. Sa gihapon, responsable ka sa pagpaambit sa mga pulong sa Dios. Ang Dios nga amahan, mga kaigsunan o kahigalaan, naghahatag sa mga kasimbahanan o mga taong may gasa diha sa pagpanudlo, diha sa pagpangwali, o sa uban pang gasang may kalabutan sa espirituhanong buluhaton, nga magapaligon sa matagusang magtutuo. Matud pa ni Dr. Earl Radmacher, ang magbalantay sa karniro, dili mo ay makapadaghan sa karniro. Kundili, ang karniro mismo ang makapadaghan ni ana. Nakita ba ninyo kini, daghan ang nagunahunang katungdanan lamang sa mga ebanghelista o sa mga pastor kung mga magwawali ni Kristo apan ang pagpangkabig sa mga tao. Apan ingnon ko ikawng katungdanan mo usab kana higala gigsoon. Gigamit sa Dios ang mga ebanghelista, missionaries, magwawali, aron sa pagmatuto sa mga magtutuo, sa mga masimbahong membro nga aron sila mismo usab mo'y mupambit sa balaang pulong sa Dios. Ang magbalantay sa mga karnero, dili mao ang mipadaghan sa mga karnero, kundili sila lamang ang nagapakaon kung nagapasibsib sa mga karnero o nagabantay kanila. O siya isip magbalantay, dili siya mao'y nagapadaghan sa mga karnero, kundili ang mga karnero mismo ang nagapadaghan kanila. Apan karon, ang kinitibok ang buluhaton sa iglesia, nagmuluyhon tungod kay ang mga karnero nangatulog lamang. Musa ang dakong pangutana karon. Unsay imong gibuhat karon igsoon aron mo dangat ang mayong balita ngadto sa tanang mga katawhan. Mamahimong makahimo ka sa mga butang dili mahimo sa usa ka magwawali. anay mga taong may dakong pagsalig kanimo kaysa magwawali. Mamahimong maminaw siya o sila diha kanimo kaysa matuod nga magwawali. Apan kana lamang kon gibuhat mo ang pagdasig kanila nga maminaw sa mga nagapangwali. May usa ka businessman akong amigo din, matud pa niya. Bugnaw kayo kuno siya ug simod bahin sa pagpambit sa maayong balita ni Kristo. Apan makugihon kayo siyang nagpang-record sa akong mga mensahe o gihapod-apod sa iyang mga kaamiguhan o kahigalaan aron usab makadungog sila sa mga pulong sa Dios. Og usahay nagatawag siya ang mga tao aron sa pagpamati sa akong mga programa. Niya nang paagiha, nakita kong usa kami diha sa buluhaton ni Kristo. Og dayon matud pa usab ni Apostol Pablo og nagatambag usab kami nga dili ninyo pagdawaton sa walay pulos ang grasya sa Dios. Sa unsang paghihang pagadawaton ta ang grasya sa Dios diha sa walay pulos lamang. Matuod nga ang Dios nagabubo sa iyang dakong kaluoy ug grasya. Apan ang atong pagginabuhi diha sa pamagi kun sa sistema nining kalibutana nagapasubo lamang nga nagadawat kita sa grasya sa Dios nga samag walay pulos lamang kanang tanan. Pangutan-on ko kamo sa ingon nining klasing pangutana mga kahigalaan ug kaigsoonan. Unsay gibuhat mo karon? Isip dakong tubag sa dakong gugma sa Dios nga gihalad diha kanimo? Ang tubag ni ana lamang kanimo higalag igsoon. Ug karon matud pa sa bersikulo 2, kay siya nagaingon, sa panahon nga mahamutan, ginapatalinghugan ko ikaw, ug sa adlaw sa kaluwasan, ginatabangan ko ikaw. Aniya karon ang panahon nga nahamutan? Aniya karon ang adlaw sa kaluwasan? Ang pulong ginatabangan ko ikaw, nagpasabot nga ako mitabang kanimo. Anay mga katawang nagaingon, well, dili pa ako mudawat karon ni Jesu Kristo tungod kay busy pa kayo ako. Apan, sa sunod siguro. Ang uban, tagdon pang anay laing mga ebanghelista nga mudangat sa ilang mga dapit kun lugar. Sa pagkakaron, wala ako masayod kaninyo bisan kun asa kamo karon. Apan, kun dili ka paluwas, nan karon na ang panahon sa kaluwasan. Tanawa ang imong orasan higala. Bisan unsang oras man kana karon, ingon gid niya na ang oras mo usab. Anay, miingon kana kung mamahimo bang ugma ko na puhon dawaton si Jesu Kristo? Mamahimo usab. Apan, walay kasiguruhan ang gugma higala gigson, dungon kay ang Dios na mismo ang miingon nining karuna ang kaluwasan. Musa, tungod niya nang mangbutanga, decision mo na lamang ang gitagad sa Dios higala gigson. Ayaw tagda ang ugma na sa sunod ng higayon mintras may panahon ka pa. Og sa versikulo 3, matod pa, sa walay paghatag o gahigiyonan sa pagkapangdol sa bisan kinsa, aron ang among pag-alagad dili pagbutang-butangan sa sala. Kinahanglan tangampingan ang mahitungod sa ato mga kinaya kon kinayahan. Dili unta kita mamahimong kapangdulan sa uban. Ang pulong kapangdulan nga ani-anini, wala magapasabot sa pagpanakit sa pagbati sa ubang mga katawhan. Kinitungod kay dili ug dili gayud mahitabong makapangalagad ka karon ilabi na diha sa iglesia nga dili makapasilo sa uban. Ngani ang matuod, ang ubang kaigsoonan ana-ania ng mga dapita aron lamang masakitan ang ilang mga pagbati. Ngani ang uban tuyo-tuyo ang masakitan sila aron paghuman niya ng tanan dili na dayon sila musimba sa sunod nga Domingo. Manloo dayon sila. Matud pa ni Dr. Harry Ironside, kung dili mo gani dayon sila masikhans kon makumusta, batiyon dayon nilang wala kay gusto nila. O kung isikhans mo sab sila, ang uban maingon dayon silang gagulingon nga gituyo-tuyo tang kusgon ang pagkumot sa ilang mga kamot. Mao nga natandog kuno ang ilang mga arthritis. O kung muhunong usab kita sa pagpakigsulti kanila, sa magipalinglingugan na lang nato kuno sila. O kung musulat usab kita ngadto kanila, hunahunaon usab dayon nilang kanatungod kay interesado lamang kita sa ilang kwarta. O kung dili usab kita musulat kanila, muingon usab silang nahikalimta na nato sila. O kung mahunong usab kita sa pagbisita kanila, miingon dayon silang nahikalimot na kita kanila. O kung bisitahon usab nato sila, hunahunaon dayon nilang nagsamok-samok kita sa ilang buluhaton. Usa ka buntag ni ana, nagwukaton kami ni Mrs. sa kapinkun kulang sa 5 kilometro. Og tungod kay midangat kanamo ang igong kagutom, mihunong kami sa dapit din. Nagserve sila og breakfast nga mainit, maingon man sa Milo nga mainit. Og sa diyang mubayad na ako sa angay namong pagkabayran, nabasa ko ang karatulang nagibitay, luyo mismo sa cashier nga nagaingon sa sulat nga sama nini, "We can't please anybody, but we try." Mamahimong pamilyar kaninyo kanang maong sign kon karatula apan bago ka na alang kanako. O gani, nakalipay kanako kanang bahina sa mga pulong. We can't please anybody but we try. O dahil matud pa sa walay paghatag o kahigayunan sa pagkapangdol sa bisan unsa. Nagkapasabot nga kinahanglan kang manginabuhing, way bisan kinsang makaingon kanimong tungod sa kinaiyan ni anang tawhana, wala ako'y salig sa kaluwasan nga iyang gisgutan. O karon, gihatag ni Apostol Pablo ang mga butang nga kinahanglan makita sa matag-usang kinabuhi sa mga magtotoo. O kini mga butang nga, kabahin sa pinakaimportante kayong mga butang. O kini, akong basahon din ni sa versikulo 4 mga higaligigson, usbon ko, sa ikaduhang mga taga-Korinto kapitulo 6 ang atong gitunan karon, apan ingon nga mga ministro sa Dios, nagapakita kami sa among kaugalingon sa tanang butang, sa akong pagpailob sa mga kagulanan, sa mga kahangulan, sa mga kasakitan. Matod pa niini, sa dakong pagpailob. Mao kini ang pinakauna sa tanang gihatag ni Apostol Pablo, gikan niini mga kahigalaan o kaigsunan. Busa, saludo ako niya ng mga pulunga. Og ang kunon kong nakulangan ako mismo sa akong kaugalingon sa ingon niya ng pulunga, din pulong pagpailob. Usa kay gayon niya na, ang akong asawa o ang usa ko kasuod nga amigo, mingon ka na kong, Pastor Jerry, kung sa wala damha, mag-preach ka kung magapangwali ka mahitungod sa sermon nga pagpailob, og ako, ana niya ng higayon na, mugawas gayad ako dayon tungod kay wala ako tuuhing angayon kang magapamulong niya ng mga bahina mismo sa imong kaugalingon. Busa, nasayad ba ka mo? Dili ko hisgutan garon ang mahitungod ni ining pulungang pagpailob. Nakita ko lamang kining mo'y unang gisulat ni Apostol Pablo sa dili pa ang uban. Og dayon mingon usab siyang sa mga kagulanan. Mausag gihapon kining mga butangang wala mibulag sa matag-usang ana sa ministeryong bulhaton hangtod ni ining panahona. Og dili ta kini ikalimod tungod kay nagapadayon ang ingon ni ining klaseng suliran bisan hangtod ni ining atong kapanahunan karon. Og dayon mingon pagayad siyang sa mga kahangulan. Ang mga katawang nakasulay diha sa igong kapubrihon sa kinabuhi, nakasabot nining mga bahina. Nahinumdum ako sa akong gamataan din, walay bisan piso man lamang mahgilap ni makita o mapudyot sa mumbalay. Nga ni midangat kanako ang igong kagutom usahay sa panahong walay bisan saging man lamang nga among mapanihapon. Nga ni anapay higayon nga wala kami manihapon, wala mamahaw, apan sa pag-aud to na nagakalutog katumsang kamuting kahoy ang akong magulang, apan tungod kay dugay pa usab na luto nan halos alas dos na kaming nakakaon. Og humanyana, maura sa gihapon ang among gipanihapon. Busa, kon huna-hunaon ko kadtong mga higayon na, delicious kayo ang ingunian ng klaseng mga pagkaon tungod kay kung wala kadto, nan wala usab ako hangtod karon. Busa, makaingon gayd akong mas lami pa kadto kumpara sa lamiang mga pagkaon ko karon, din high blood ang atong dangatan siguro kung masobrahan kita niya na. Kaysa kamuting kahoy nga kung masobrahan kita niya sa pagkaon, butod lamang sigo sa tiyan ang atong dangatan. Matud pa ni Dr. Harry Ironside, nadtong bata-bata pa kuno siya sa pagka-preacher, di nag-preach kuno siya sa layong dapit gikan sa iyang pinuyanan, nakasulay gayud kuno siya sa tulog adlaw nga wala makakaon. Matud pa niya, nasugama kuno siya sa mga katawhang may pagtuong mabuhi lamang kuno siya sa pagtuo, o gipasagda na lamang gayud siya. Walay kwarta nga gihatag kaniya alang siyang pagkaon. O sa ikaupat ka adlaw kuno, buntag na usab o gana kaniya ang dakong kahigwaos kung mupadayan pa ba siya sa bulhaton o muhigdan na lamang nga samag walay gipaabot. Apan sa wala niya damha, anay may butang og sobre sa importahan nga gipuyan kung gikatulgan din anay halos kapinkun kulang sa 1,000. Musa tungod niya na, midali kuno siya sa pagpalit og pamahaw. O matod pa niya, maunagadtong pamahawa ang pinakalami sa tibok niyang kinabuhi. Kanang kwarta, dako na kaya na itong panahon na musa nagkaingon gayad siya niya ng mga pulunga. Ang dahil madun pa sa mga kagulanan, sa mga kahangulan, sa mga kasakitan, karaghanan sa mga katigulangan na sayad niya ning tanan. Gawas lamang siguro sa pipilang mga kabatanunan o gingon gayad niya na kadako ang gintang sa pagkakaroon. Gisultihan ko ang akong babaeng anak mahitungod sa pulong depresyon. Apan mitubag siya kanako og mingon, Dad, wala ako makasabot niya na. Og matuod gayod nga wala siya makahibalo kung makasabot niya ng mga bahina. Og ingon niya na ang dakong gintang kanato tali kanila. Og karon sa versikulo 5 mga higalagingso nag-ingon sa mga paghampak, sa mga pagbilanggo, sa mga kagubot, sa mga paghago, sa mga pagtukaw, sa mga pagpuasa. Matod pa niya nini sa mga paghampak. Daghan ang wala masayod nga nakasulay usab si Apostol Pablo sa mga paghampak sa kagulingon. Ang paghampak kaniadto, gibuhat nila kini sa 40 kahigayon kun 40 kabisis. Apan, bisan og wala na kana sa atong kapanahunan karon sa maggihampak ang atong mga dagway kunawong nining nagkalainlaing mga panginsultong pulong gikan sa mga pahitasong tingog sa mga kaigsoonan. May babae akong membro din, labihan kahit og dila usahay nga manulte. Usa ka gayon niya na, mingon siya kana kong, "Pastor, nindot kayo ang imong mensahe ganinang buntag. Apan, nining gabi una, maot kayo ang imong sermon." Ingangged niya ng paagiha ang mga magwawali gitamparos sa ilang mga dagway kun sa ilang mga nawong. O gani pa kining pipilang mga butang din kilista ni Apostol Pablo din iyang nasulayan diha sa iyong ministeryong buluhaton. Din gituuhan kong daghang mga wala pa masayod na ini o niining mga bahina. Una, mawang pulong ang mga pagbilanggo sa mga gagubot, dayon sa mga paghago, dayon sa mga pagtukaw o sa mga pagpuasa. Kining tanan, nasulayan gayod ni Apostol Pablo mga kaigsunan o kahigalaan. O karon, mihatag siya sa uban pang mga ilhanan diha sa ministeryong buluhaton o kini aniya sa versikulo 6 o 7. Tungod kay matod pa, sa kaputli, sa pagila, sa pagkamapailubon, sa puangod, sa Espiritu Santo, sa gugmang timos, sa pulong sa kamaturan, sa gahom sa Dios, sa mga hinagiban, sa katarungan, sa tuong kamot ug sa wala. Matod pa nini, sa kaputli, kinahanglan gayong ang usa ka magbubuhat may maayong kinaiya kon batasan. Kinitungod kay ang dakong kakulang sa igong kaputli sa mga magtutuo nining panahon at karon moy usa ka makadaot diha sa ministeryong bulhaton. Labihan gayud ka importante ang pagkaputli. Ug kini importante usab kayo alang sa Dios. Ug dayon mingon siya sa pagila. Ang usa ka magbubuhat kinahanglan may kahibalo kon pagila usab sa ubang mga butang gawas pa sa mga butang sa Dios diha sa iyang kinabuhi. Ug dayon matud pa usab sa pagkamapailubon. Labihan usab kini ka importante sa matagusan natong kinabuhi. Ug dayon mingon pa siya sa puangod. Ang matugusa ka nato kinahanglan mapuangurong gayod ngadto sa matagusang magtutuo. Ug dayon miingon pagayon siya sa Espiritu Santo. Hinaot nga

0: Anauna o mas naunang pagkanako. Ang epektibo o mabungahong magawali, makahimo lamang niya ng tanan kung nahisubay siya sa gahom sa balaang espiritu. O dahil matod pa sa gugma nga timos. Ang gugmang ingunin, mo'y gikinahanglan ta karong panahona. Wala kita nang inhanglan sa mga katawang nagpakaroon ingnon lamang sa ilang gagalingon. Kundili, nedtong anay timos nga gugma gayod. Nanginhanglan kita sa gugmang mismo ang balaang espiritu ang nagabutang niya na sa atong kasing-kasing. Og dahil gawas pa niya na matod pa sa pulong sa kamaturan. The word of truth, nagpasabot kining ang usa ka magwawali, kinhanglan masayad gayod sa iyang Biblia. Kinhanglan magapangwali siya diha sa gahom sa Dios. Din mamahimong posible lamang kun kanang pastura o magwawaliha o ebanghelistaha mugahin sa igong panahon sa pagpakigsandurot sa Dios sa dili pa mutindog diha sa pulpito. Og dayon, mingon pa siya sa mga hinagiban sa katarungan sa tuong kamot o sa wala. O karon mga higala gaigsunan, mapadayan ako sa pagbasa sa versikulo 8 ngadto sa versikulo 10. Matod pa, pinaagi sa dungog o sa pagpakaulaw, sa taho nga mayo o sa dautan, ingon nga mga limbungan, apan mga matuod. Maingon sa mga taong wala hiilhi, apan mga inilakayo. Maingon nga mga himalatyon, apan aniya karon mga buhi kami. Ingon nga mga sinilutan o wala pagpatya. Maingon nga mga masulubon, apan sa gyapon, mga malipayon. Maingon nga mga hangol, apan maoy pagkadato sa daghanan. Maingon nga walay bisan unsa, apan nagabaton sa tanang mga butang. Matud pa nini, pinagi sa dungog o sa pagpakaulaw. Matud gayod nga anay mo yon o anay dili usab mo yon. O gingon gayod nini ang makahatag o balanse diha sa buluhaton. Og dayon matud pa sa taho nga mayo og sa dautan. Dili gayud kita makalikay nga anay mo daot sa atong bulhaton. Apan sa gihapon, buhaton ta ang mayo tungod sa Dios. Og dayon matud pa ingon nga mga limbungan apan mga matuod. Gitawag kitang mga limbungan apan nagapaambit kita sa matuod nga pulong sa Dios. Og dayon maingon pa siya, maingon sa mga taong wala hiili apan mga naila kayo. Ang ministro sa Dios dili kinahanglan mailado sa mga tao apan naila sa Dios. Ug dayon maingon pagay siya, maingon nga sa mga himalatyon apan aniya karon. Bisan si Apostol Pablo ana sa himalatyong kahimtang apan anay bag-ong kinabuhi diha ni Kristo. Mga buhi kami matud pa niya ingon nga mga sinirutan ug wala pagpatya. Kanunay gayud siyang nakasulay sa mga paglutos ug uban pa. Ug dayon maingon siya, maingon nga mga masulubon apan sa gihapon mga malipayon. Ang pagkasubo mo'y hinungdan sa sala sa katawan. Maingon man sa ilang pagsalikway sa mayong balita apan siya ang nagihapon ni Kristo. Ug dayon maingon pagay siya, maingon nga mga hangol apan mo'y nagpadato sa daghanan. Magabantay gayud kita sa mga adunahang magwawali. Ug dayon maingon pa siya, maingon nga wala bisan unsa apan nagabaton sa tanang mga butang. Matod pa ni Pablo sa 1 Corinto Kapitulo 3, versikulo 22 ngadto sa 23, ang tanan inyo man og kamo iya ni Kristo og si Kristo iya sa Dios. Apan aniya kita sa kapobrehon. Adunay tutulo ka butang nga gihatag si Apostol Pablo. Ang una nini mao ang physical, ang ikaduha diha sa mental og ang ikatulo sa spiritual. Kanang tanan importante kayo diha sa atong pagpangalagad, mga kahigalaan og kaigsoonan. Din na lamang usab kutob ang atong panag-uban tungod kay wala na kita igong oras o panahon. Hinawag na kini mga butang na nakatago kidasig o kaligon sa matago sa kaninyo magampag kita. O Diyos nga mahandalay gun ka sa wala katapusan, salamat sa imong mga pulong nga mong nakitang nadungog. Hinawag na kini magapadayan sa pagpaligon ka namo. Panalangin niyang matago sa kanamo Ginoo. Salamat sa imong kayo. Salamat usab sa imong pagtagbo ug pagsanggap sa imong Panginoong Lanon. Maingon man sa imong paghatag og kaligon sa matago sa kanamo hangtod ni imong orasa. Og sa sod nga higayon o Dios nga amahan sa mong pagpadayon, dining libro gihapon sa ikaduhang mga taga Korinto hinaot nga ikaw magiyag mag-uban kanamo aron makita namo ang kadagaya diha sa mong pagpangalagad kanimo. Salamat sa tanan. Kining tanan na ang giyampo gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. O amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita.

Ginoo, diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa ato de sini nga adlaw makita sa makasulatan ni Lucas sa Lucas kapitulo 15. Kag akon pagabasahon ang versikulo 22 tubtob 24. Ang pulong sa Dios nagpayag sa aton apang ang amay nagsiling sa iya mga ulipon. Dalha sing madali ang pinakamahal nga panapton kag isulob sa iya. Kagbutangi sing-sing-sing ang iya kamot, kagsandalyas ang iya mga tiil, kagdala ang pinatambok nga tinday nga baka, kag iyawon ini. Kag magkaon kita kag magkasadya, kay ining akon anak napatay, kag nabuhi liwat. Nadula siya kag nakita, kag nagsugod sila sa pagkasadya.

Living for Jesus, a life that is true. Striving to please Him in all that I do. Yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. Katahom sang sina nga kalantahon nga ato nga ginpamatian. Kag sa pagkamatuod, ang pagpakamaayo ginaaman sang Ginoo sa mga kaanakan niya nga nagakabuhi para sa iya. Diri naton makita sa pulong sa Ginoo nga ang ginatog naton pagkabulahan. Isagali ini kakahimtangan nga imo kag akon nga malambot kag maeksperyensyan sa tion nga nagasunod kita kag nagakabuhi kita para sa aton nga Ginoo. Sa isa ka tumuluo nga nagakabuhi sa kalibutan, sa isa ka tumuluo nga nagapangabuhi para sa iya ko galingon, hindi niya ini maangkon ang pagkabulahan. Kay ang pagkabulahan, imo lamang kag akon niya maangkon. Sa tion niya, nagakabuhi kita para sa kaymayaan sang aton Ginoo, kag subong man nga ginasunod naton ang iya nga mga mando, mga laygay, kag pagtulunan sa aton paagi sa iabla ni pulong. Amo ining rason nga ang nga nagatuon kita sa pulong sang aton ni Ginoo. Agud nga may baluan naton ang iya nga tinutuyo, kag hindi lamang amo sina, aton man may eksperyensyan ang ginatawag naton mabinungahon, kag subong man may ara nga kahulugan nga pagpangabuhi nga imo kag akon gid lamang nga

sa dugang pa nga balita lokal. Naarestar ang anom ka individual matapos nakumpiskara ang ginadudahan nga ginpadihot nga sigarilyo nga nagabalor sang kapin 855,000 pesos sa ginpatigayon nga Shoreline Patrol Operation sa sityo Minanga, Barangay Malisbong, Banwasang Palimbang. Suno sa mga otoridad na dakpan ang mga sospek nga ginadudahan nga nagahimos kag nagapreparar sa mga kahon sa ginadudahan nga ginpadihot nga sigarilyo sa ginpatigayon nga operasyon. Ginabulubanta nagabalor sa 855,700 pesos ang kabugusan nga balor sa mga nakumpiskar nga sigarilyo suno sa unang inisyal nga impormasyon sa Bureau of Customs. Yara na sa kustodiya sang kapulisan ang anom ka suspect samtang ginapreparar ang pagsumiter sang nagakaigo nga mga kaso. Padayon man nga ginaberipikar sang Bureau of Customs ang mga nakumpiskar nga sigarilyo kag ang paghibalo sa ginhalinan sini.

Nagbalik na sa regular nga schedule ang tanan nga klase sang tanan nga pampubliko kag pribado nga bulutuan sa bugos nga probinsya sang Sultan Kudarat umpisa subong nga adlaw. Ini matapos nga ginlift sang gobyerno probinsyal ang ginpatuman nga early class dismissal kasunod sang maayo na nga kondisyon sang panyempo sunod sa ginhiwat nga monitoring kag assessment. Apang ginpaklaro sa mga otoridad nga pwede sa gihapon maghatag sang mga pag-anunsyo sa mga lugar nga naga-experiensyar sang localized hazards. Nagpasalamat man ang gobyerno probinsyal sa mga school administrator magtutudlo ginikanan kag mga estudyante sa pag-iintindi kag pag-piliusa samtang ginauna ang kaluwasan sang tanan. Padayon man nga ginaawhag ang publiko nga magpabilin alerto kag magsunod sa mga opisyal nga abiso sang mga otoridad kon ginakinahanglan. Inatagan pagtawagad sang probinsya nga magapabilin nga nagapangunang nga prioridad ang kaluwasan sang mga pumuluyo samtang ginasiguro ang padayon nga pagtuon sang mga kabataan. Nakatala sang panibag-ong kadungganan ang National Nutrition Council o kon NNC 12 matapos makuha sang tiglawasini nga si Sam Ariel Fernandez ang ikaduhang pwesto sa 2026 Nutrition Month Nutri Poster Making Contest sa pungsod nun nga level. Napili ang obra ni Fernandez isip isa sa pinakamaayo sa pungsod matapos ang idid nga ebaluasyon sa mga nagdaog nga poster halin sa nagkalain-lain nga rehiyon. Highlight sa kompetisyon ang sub-theme sang Nutrition Month subong tuig nga nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan nga naghatag ligwa sa kaangtanan sang husto nga nutrisyon kag pagproteher sa kinaiyahan. Suno sa National Nutrition Council tinutuyo sang kompetisyon nga maawhag ang mga Pilipino nga gamiton ang arts isip paagi agud mapalapnag ang ihibalo sa importansya sang himsog nga panginabuhi kag pagproteher sa palibot. Samtang nakuha naman ni Kyra Rain de Mafilasan sang NNC Calabarzon ang unang pwesto samtang si Precious Alaysa Delina sang NNC Caraga Region ang nakaangkon sang ikatatlo nga pwesto. Nagpahayag sang pagpanamiyaw ang NNC sa tanan nga nagdaog kag nagpartisipar sa kompetisyon. Nagalaom naman ang talatapan nga magserbi nga inspirasyon ang mga

nagdaog nga obra maestra agod mas sa ido sa usang kada Pilipino ang advokasya para sa husto nga nutrisyon kag pagproteher sa kinaiyahan.